0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
0: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
6: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
4: Bet Radio.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperatura izmjerena u 9 sati u Banja Luci 16 stepeni, Bijeljina 19, Bileće 14, Bjelašnica 5 stepeni, Čemerno 10, u Doboju 16 stepeni, Foča 12, Han Pjesak 11, u našem divnom gradu Gradačcu 19 stepeni Celzijusa, Jajce 15 stepeni, Livno 14, u Mostaru također 19, Sanski most 16 stepeni, u Sarajevu na Bjelavama 12 stepeni Celzijusa, Trebinje 17, Tuzla 16 stepeni, u Višegradu 14. Jutros u Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost. U Bosni po kotlinama iz riječnih tokova ima magle i niske oblačnosti, a danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa.

0: Mali.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO usled proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
3: Ne čekajte za

0: Stojanović, idemo Stojanović, idemo Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Bet Radio.
5: 9:55. Ne preostaje nam ništa drugo nego da odjavimo i ovaj jutarnji program. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99, Gradačac. Nadamo se da ste se probudili uz naše talase.
6: Pa pred zoru svrati.
5: Spregaš dobrih informacija i još bolje muzike. Ono što nam preostaje da najavimo jeste... Nedeljni muzički mix se nastavlja dalje. Nakon zabavne muzike u protekla 3 sata, pred nama je pola sata sevdah muzike, jest? Nakon toga je sat i po vremena narodne, a danas, tačno 12, izvornjaci. Cijela 3 sata, a možda i duže. Ako ste ljubitelji izvorne muzike, budite sa nama od 12. Još jedan put želimo vam najljepše dobro jutro.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061 894 676, poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, sinonim za kvalitet.

krenuli smo sa novitetima, vraćamo se u neke stare dobre vode. A vas da podsjetimo da nam pišete. Javite se 091 510 101. Za sat vremena kreće i izvorna muzika.

srećemo i sa vašim muzičkim željama. Pozdravi nam stižu od Vještice. Prva numera koju slušamo danas, duetska, Sale Matić, Aleksandra Prijević, Ko si ti? Samo za Vještice.

Mali oglasi, Vet Radija. Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB.

Idemo dalje, 910 106, pozdrav za društvo na vikendici kod Čubeta, Mirsu, Karaču, Momu, Gumu, Barbu, Čudu, Denija, Elvu i Danija. Evo nam ponovo za Čubeto i Mirsu, tako se zove pjesma.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sedeo sam,
2: pozdrav i kaže idu svim slušateljima Bet Radija i voditeljima, posebno za mog Jerana, Amira i Minu i za ostalo društvo na jezeru Vidara. Rodio se unuk Dino. Sve najbolje i od dežurne ekipe Bet Radija, Bojan Pavlović, nasljednik.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona

0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
2: Kiša dobrih nota.